0: da koko. Na koko na wodi ja no no wono nkoa ne be ma woda ne mam. Na wono nsusu na sa wono nsusu na sa ye ne ba panyine mebo aka. Mebo aka. Mo
1: na nani jine.
0: Me nya abotrema me. Na papa ni wuachi no. Papa ni wuachi ne baba ba akonso be wui. Papa ni wu ye no, papa ni wu ye na chi no. Eko be 4 5 what at least 6 months no. Ne baba papa ne baba ye wu a wu nua you know wu kuno ni nua ba wo be wui. Asama meka meti radio so na meka mebo aso di fo anya ne kore. Eno kora ase ne kore. Eno kore. Na sa obedi di na wa hyane nso na wa hunu dia meka se. Dia wadi fo kan wo ka asam na akere me a. Tie me. Ni nua ba wodi ukunu na chi. Eba fie wo nomo ni ukunu be kon entokwatoro ba mebo agasa mebo. Me bua dia kasa me bua.
1: Ma
0: twa. Aha. Ewa mufie, ewa ufie wa.
1: Ewa ye fie wa.
0: Nya botere mame. E di ntia frisa na ma ne peso o mugi koko ni firi be ma ne nsem. Etinu o mu mpese be ma no be hwe koko no so anase koko ni ba be di ne nsem. Because woman musu wa di koko no na ehwe wo hwe ne ma enti di wo benya no nya saa no wo de bere wo mu enti ni nua ba ne ne ne ma ne ne wo fa asefo ba ho nom ne ne be kontokwa
1: ah ne be kontokwa
0: na okachira ne se koko no enya de se wo begye wo sika biem no wo no nsu koko no wo nya wo sika ne biem ne ye be hwe pa asem no nsu e yin esi ya na acha enti mu rafi Mame. Ansa mama ahu adwiri. Wo musi wo mbeji bem efri dana wane ne beyi yiye no. Ekwo be ne busumi ne ne busumi mienu ntambe ma no ebesi na wanya ahoto biem. Wodi wanya ahoto aso adi wanya ahoto bi aso adi fo wanya wanya ahoto biem. Wo beme wo beme wo wunim baabi. Sebi mpredu ya sa, ya wankurofuwa bi wa ono mwa. Wa omu nyanu mni wa omu oche, wa nono, wa ntina wa sebe kunu, wa nusudi ni nabe sisi baby. Wa obeme, wa wini mbebi ya waniba akumi ya nuna, nwana adeda. Ema ana sori yeti ya, nwa musu wambe yine firi ho. Entidi ya meka yi, ana peso ade ne bebe ya bebu wawu. Osa wa... Onse wa akura ya ne tode bi ya uwa ono mokura ungu nese huku nukura yu obe uweja. Mebua. Wazai. Eye, enkasebi manopa. Umebe chile chile mechila kwa ananopa mehuwe ni muwate. Wadi ya fane tuke muna fane bra. Nedia asai na ebusunya reja tene ne uura yesu wafanu wa yeni ye wate. Dia meka uwa nyiriu. Matwa wajuna si adia so. Ano pamehu wa ni mwate. Mbeba chile mechira kwa ena wae. Wusu ube timi abwa e ula leni. Wusu ube timi abwa e die ula leni mama sunsum na ye chuma. Ano pay. Metanasi wudye bebi ya wubiala. Wusu wadifu wa meba uho. Namba ni ye 0543. 0543 0543 29 44 80 0543 20

0: 0546792797
1: yentie adansie wɔda fɛre nya yentie adansie ne ka
0: sie ayi ya ha ya kakra ɔhu

Oni o kodio kusia pia nana apia kubi. Onfri pipia se eno onfri kwa pia se. Nesu on namte japa pia. Apia kubi. Nana kusia pia se. Wajuma. Nanya pipia se eni kwa pia se fuhu kwa. One nam.